ljubavi i vernosti. O Gospode, svesilni, pomozi nam da od Tvoje večne ljubavi duše naše rode rod dobar i izobilan. Tebi slava i hvala vavek. Amin.